bokkili ma ngi lay la yi gëna guma lay gi suma bokk ba paré seen julli da nga waxu sa julli waxu julli nak moy waxu wu nekk bu joggé parayaas gi nga wara def islam di la ko nang ko def bu fekke da nga wara japp bu fekke da nga wara sang bu fekke tane sa mbugu yi tam da ba wara tek so def yi yepp nga def ko ba pare nga julli ci wax dala bu mo denké suma bok ba pare lolu ma nga koy def ngay julli ci wax ma nga tiné ci yalla amul ken ko xamni ci aduna bi mun na la doy pour eleg taxawala ci kanami yàlla ni la ma la garante di nga dem ajana sa fekk nekkula woon di julli amul kenn du sa baay du sa yaay du yeneen jibi du sa sëri ndax dégg ni ma wax wallahi lasi amul kenn ku la mën a garante la amul kenn ku la mën a garante ni sa tàkkaay sayi kon ñi nga doon def si àdduna man gàddu naa ko danaa la dugal aljan bu ngeen demee yow ma xiyam da ngeen di dawante du bëgg sax nga gis ko ki la waxoon loolu ci àdduna bi ba nga gëm tax nga lànk bañ a jaamu yàlla rawatina jaamu yàlla di ñuy wax jul boo demee yow ma xiyam daf laa taw amuloo itam benn loya comme ni bino bo boo amee jigée jàdna bi nga xam ne da ngay mën a dem jël loya mu di la layal ci kanami yàlla amuloo benn loya bu la mën a taxawal ci kanami yàlla di péet ak yàlla ba gañee ko pour yow nga mën a dem aljana mu amul bokk juli ni ma leen jigéen si ko dugal mu bokk mooy sàlli juñun bu fekkente ne bëgg nga sa bopp laa wax de bu fekkee bëgg nga sa bopp dee julli li tax nga war a bëgg sa bopp di julli li ci nga jigal adam min asabi bu ko defee ëllëg te mooy yow ma xiyaam yàlla def lay musal ci dumay safara yu mën mbokk julit julli su fekkee da nga ragal yàlla kon da nga war nekk julli ko bu ragal nga xam ne day julli lu tax yàlla dig na tëkku na ku dul julli ni safara la ko yóbbu yàlla nee na ku dul julli safara ngay yem fa waylu lil musallin alladina hum an salatihim yàlla nee na ko safara dana bare xuru safara balaay dugal jullikat yii nga xam ni dañ yeex a julli waxuma la nga ñàkk a julli waaye su yeex a julli rek ak boo xam ne dafa lànk ba nit ñi nee na ñu ba safara gën a bare boobu dañ ñu dugg mbokk julit boo duggee ci alquran càmbartal ko riit naa ko waaye xam naa ne duma ko mën a transfé ci soore yu bari yàlla jaamu yàlla yu bari daf ko liig ak julli daf ko liig ak julli soo demee ci soor am kaboot daf ko liig ak sikri ina salaata tana anil fasa wal munkar wala sikurullah gis na ko nga dem ci soor baqara mu liig ko ak asaka wa aqimu salaata wa aatu zaka julli leen ngeen di génne asaka nga dem ci beneen yoon bu lëggale ko ak muñ ca soobu baqara aya 45 wa staino bi sabri wa salaati la wax dee leen dimbalikoo muñ ak julli gis nga ko ako la ko lëggale muñ nga demaat mu lëggale ko itam ak musuk musuk nag ñii ne nañ la mooy aj ñii ni xeeti jaamu yàlla yëpp la moo tax suñ maag yow dafa ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya ndo ina sala bi ba pare mu ne woon nga foog dañ koo lëkkale ak nusuk ni da nga dem nga gis yàlla ubbeeku ay jëf